Aia ma to option ko liu te ke ma tu take atu ma ni me falu to fai lo ango kuku mai he to fa no ni ni ma tu taki ke he e Garcia PAPC he Ferguson Road wa we ke he tapo tau tapo ke anga e sapati ko mo ki tua ko lua ki sapati mo fa mena to anga si no mo e fa me anga mo e Griso ma tau tulu o si hana tau tu taki e ni Wahu e ke he tau mamatosi a kono ne langamatai e tufutufanga he ngaru he iki ki loto e whetunga pihe foki mo e tau whenonga ahiahi ke he tau tupuna ha tau tūru he tau kaina tau mamatosi a kono ko alapaki penisimeni pihe foki ke he mamatosi a kono ko mokingi Pia ke matoto he kupu he kare sia, stiru ata sani. Kua hiahi ke hea tau tolu a tau tupuna. Moeno ngana hai fuki tau tala fulufulu ala mai ala tolu. Kai ke kua koe ne whanongono ngumai mae me he pungi pungi nei. Whaka alofa atu ke koe. Pia ni moe tokolongo he tau tupuna ha tau tolu. Kwa ue ke tau tapu e ke anga atau tolu o matutaki ke he mga ho fiafi ki ki atau tolu e tau whanau niwe. Pese ni makariri aho ma tamo matua, nā ka yosi tau whau e hako mai ke kau whakarata atau tolu ke atau tolu atapu e ke anga e mga pungi pungi e holongu fulu. Pia foki tau tapu e ke anga e tau whanau Samoa ke he mta holongu fulu maua, mui tau lalotonga e hafa e mole holata. Matutake ia tau tolu e mta holo tolu.